0: la cha je la du ye sung de mo she da yi ri ye dong so sung de mo she da yi ri ye dong so la to je ge da zu la ku su je da cha wa la du qin zhan qian bi ne me qin de xi ji xu ji
1: ne se to jian ne ni me ye la
0: da ting sang cha ju guan ba ji du de ba sai sa cha bo ye
1: cha bo dong men du la
0: o da zhe ji
1: cha wa xi ji
0: du da zhe ji
1: 저기